0: Banda de Bossa Roots, Reggae na Dancehall. Venha na moto da comunidade de Fogoro, tipo The Rainbow Top. Três vadores que vai na moto na Nilce.
1: Uma coisa aí, era um corambo que sa. O cara, deve ter tido na comunidade com a roupa.
2: Eu me grito muito, né? Que me está nem com a roupa.
3: Eu tinha que amar, né?
2: Mas vou cuidar com o declaro, tá? Você é caro, garoto, tem ciência.
4: Hii ni nkuririkanie Media Max Waves neo ni apira kila mtu batiri kwitherwa ari neo kirithimo yake Media Max Waves igutethagiria kuthikiria kameme gaku kara wendete Kameru FM pamoja na kinyaku ipindi vyetu mwanya mwanya nukuenda kumenya mantuma michezo ugathikire Media Max Waves noga achemena kapi wa makoches Chris Mburugo agikutaririria michezo borekari nukuenda kuigu ipindi vyo kuthekia NUJ aliyo mawenda kukwe na ipindi vingi vyo mudhemba toyu yukia dhimu ya ku download app ya Media Max Waves na ukenere ipindi mwanya mwanya nukuenda kuthikiria mubango toyo waru kiriru kubwa thonga meteo ni kinyoke uwe nucherero kidogo tira join kanotira thongera kire kanotira dhikiria kamemegaka uga ukira dhainya na nukuenda kuthikiria watu kugatha emwe nuochokie ipindi nyuma na uga tuthikiria nikio tumia kuthiro wena Media Max Waves era neo ekuwarura manto na nubatiri kuthiro wa ure neo of course kiri dhimu yaku ini rukiri rueture rukubwa
0: Meru FM Guataniro ya Amiru Ruru Iruimbo Rueda
4: ini Iruimbo Rueda iru toki njiyara toko nenkanera chiringi ngiri igana yukia dhimu yaku ene inyana mpwe mpwe nkenanko nenkera mbete ino ture kanya newe yukia dhimu yaku inye star 671 ash ndatigari ya Anto 22 peke yake nenkane ya shilingi ngiri gana kiko kagita gocheze ni nuntuito kudhirekiria mubango yuka hito kudhirekiria safari nako nenkane ya ngiri gana yuke dhimu ya kuwinye star 671 ash star 671 ash dhura ka boxi kamwe kera pini ya kuya mpesa arabuye nengu mbunte mbecha ino kinyawa uwe uwe musuri yuke dhimu ya kuwinye star 671 ash ndacho kerali ntangase musindi mara iyo.

0: reggae. Venha na monta da comunidade de Shogoro, tocando Rainbow Top, Trevor Don Ken, vai na Toto Lanyusi.
1: Na concha aí, era, corão boxa, nunca, deve ter tido na comunidade com a roca.
2: Foi bem que ele tá muito, já que boxa, né, com a roca.
3: Eu tinha que ir a mamanda. Ele,
2: vai me cruzar, eu tenho que dar, eu tenho que dar. Boxa, cara, eu garoto, eu tenho que ser enviado.
0: Ini nkuririkanie Media Max Waves eneo ni api rakira muntu batiri kwitherwa ari neo kirithimo yake Media Max Waves igutethagiria kuthikiria kameme gaku kara wendete Kameru FM pamoja na kinyaku ipindi vyetu mwanya mwanya nukuenda kumenya mantu mamichedo ugathikire Media Max Waves noga atemene na kapi wa makoches Chris Mburugo agikutariria michedo borekari nukuenda kuigu ipindi vyo kuthekia enuije aria uma wenda gukwokwe na ipindi vingi vyo mudhemba toyu yukia dhimu ya ku download app ya Media Max Waves na ukenere ipindi mwanya mwanya nukuenda kuthikira mubango toyo waru kiriru kubwa thonga meteo ni kinyoke uwe nucherero kidogo tira join kano tira thongera kire kano tira dhike ili kamemegaka uga ukira dhainya na nukuenda kuthikira watu kugatha emwe nuochokie ipindi nyuma na uga tuthikiria nikyo tumia kuthiro wena Media Max Waves ira neo ekuwarura manto na nubatiri kuthiro wa ure neo of course kiri edhimo yaku ini ruki rero etore rukubwa
4: Meru FM Guatanero ya Amiru Ruru Iruimbo Rueda
0: Ieni Iruimbo Rueda Iru tokinyijara tukunenkanera chiringi ngiri egana Yukia dhimo ya kuende Inyana mpwe mpwe nke nankunenkera mbete ino Ture kanya newe Yukia dhimo ya ku inye star 671 ash ndatigari ya anto 22 peke yake Nenkanera chiringi ngiri egana Kiko kagita gochethe nino tuito kudhirekiria mubango Yuka hito kudhirekiria safari na kwenye kani ya ngiri gana yukia dhimu ya kuhi nye star 671 ash star 671 ash dhura ka boxi kamwe kera pini ya kuya mpesa arabu ya nengu mbunte mbecha ino kinyawa uwe uwe musuri yukia dhimu ya kuhi nye star 671 ash ndacho kerali ntangache mushindi mara iyo.